забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотони ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

обожнюю твій сміх, і мені не мов того сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

зла, і як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: причини, причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

радості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост».
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч, єдині.

0: дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

changes is time.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу у студії. Ці позивні говорять про те, що на Терен ФМ сьогодні цікавий гість. Але перед тим, як ми почнемо, хочу попередити, що в частині регіонів України все ще триває повітряна тривога. Будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Ми продовжимо в цей час мовити для вас. Я представлю нашу гостю сьогодні. Отже, у студії одного разу до нас завітала не просто людина, а лікар-психіатр Олена Панчук. І це інтерв'ю ми будемо робити разом з моїм колегою, як завжди, Андрієм Заславським. Отже, товариство, вітаю вас у цій студії, вітайтесь і ви.
2: Доброго дня. Оленко, доброго дня.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Як настрій?
3: Все добре, дякую.
2: Слухай, враховуючи те, що ти лікар-психіатр, я ж правильно кажу, правильно?
3: Без помилок.
2: Слава Богу, бо я ж такий, що я можу. Дивись, враховуючи те, що ти психіатр, я знаю точно, що, до прикладу, кілька днів тому твоя ця розмова для мене була б набагато більш кориснішою, ніж я сподіваюся, вона буде зараз. Але тим не менш, я знаю, що я не один такий, є ще люди, які до сих пір не розрізняють. В чому різниця між психологом, психотерапевтом, психіатром? Що у вас спільного, що різного? 10 okay. відмінностей.
3: 10. Окей, навіть скажу так, що не завжди спеціалісти можуть точно розподілити, але будемо пробувати. Дивіться, загальна складова в них в тому, що ми всі турбуємося про психічне здоров'я. А складова, далі, яка була б легше зрозуміти, це те, що психіатр – це лікар, який має медичну освіту, спеціалізацію в психіатрії, займається діагностикою, лікуванням і веденням пацієнтів з різними клінічними діагнозами у вигляді депресії, тривоги, біполярних розладів, шизофренії і тому далі подібне. Що з приводу психологів, тут трошечки буде складніше, тому що є психологи клінічні, а є психологи, просто психологи. Якщо психолог, то до нього звертаються, коли є труднощі з розлученням, з різні кризові періоди в житті, коли є питання з переїздом, з вибором роботи і так далі, то клінічні психологи – це ось це, плюс вони теж займаються веденням людей, які мають розлади психічного спектру. Психотерапевти – це вже більш ширше, та вони можуть бути як і лікарями, як і не лікарями, і вони можуть, переважній більшості, вони спілкуються саме з людьми, які мають розлади психічного спектру. Вони використовують різні техніки, різні методики, в яким вони вчаться довгий період часу, і частіше співпрацюють з психіатрами.
2: Угу. Якось це, як на мене, якось це трохи заплутано. Можливо, я помиляюсь, але окей, тоді так. А чи є якісь ознаки, от, до прикладу, які я можу помітити в своїй поведінці, щоб розуміти, що мені допоможе там просто розмова з якимось кумом, одним із моїх кумів, або коли я розумію, що розмова з котом не допомагає, треба терміново звертатися до вузького спеціаліста. Є якісь ознаки візуальні, зовнішні, які можуть помітити оточуючі?
1: А не тільки кіт.
2: Ну, в мене кіт, звичайно, справляється з такими речами.
3: Та, до речі, кіт – це доволі круто, тому що це може бути певним підтримуючим колом, тому що кіт є поряд, він дає емоцію, але він не дає поради. Тому тут таке. Що з приводу стадів, то тут трошки буде по-інакшому. Все залежить від часу, скільки цей стан триває, та і наскільки він порушує якість життя. Якщо, наприклад, сталося там щось і треба от прям в цю секунду обговорити, то підійде і кіт, і кум, і це теж супер. А якщо умовно є пригнічення по стану більше 2 тижнів, якщо є така тривога, яка заважає працювати, або порушення сну не 1-2 дні, а яке триває вже місяцями, то тут уже варто було би звернутися до спеціалістів.
2: І ще таке питання. Я правильно розумію, що психіатр – це саме той лікар, який може мене прописати на стаціонар. Психолог не може покласти мене в відповідний заклад.
3: Ні. Це тільки через лікаря. Тільки через лікаря, хоча психолог, він теж може бути клінічний психолог, він може бути лікарем. Але все рівно стаціонаром займаються лікарі-психіатри.
2: Угу. Тоді, дивись, буквально ще 35 років тому, може більше, хай буде 40 років тому, було дуже розповсюджене таке поняття, як лікувальна наказова психіатрія.
3: Каральна психіатрія.
2: Перепрошую. Угу. Що змінилося за часи незалежності?
3: Вона вже так не використовується. Психіатрія зараз уже майже як для людини, да? Вона орієнтована на людину і орієнтована на те, щоб допомогти їй бути більш працездатною, покращити свою якість життя, да? І є максимально безпечною, є конфіденційною.
2: І несе ретритну функцію.
3: Ретритну функцію? Ну, це вже як пощастить.
2: І тут казино, ну ти що ж ти будеш робити? Окей, дякую. Є над чим задуматись. Чи є, можливо, якісь поради, як взагалі, враховуючи контекст, в якому ми живемо, враховуючи ситуацію, події, які кожного дня б'ють нас як кувалдою по голові, чи є якісь поради, як втримати ментальний стан, ну, хоча б у приблизно у якійсь приблизній формі нормальності. Якщо я взагалі зрозуміло.
1: Так, тим паче ти говорила от про погіршення сну чи там, да, зараз така ситуація в країні, що ти не розумієш, від чого в тебе погіршення сну. Типу, як взагалі себе тримати для того, щоб ти в якийсь момент часу зрозумів, о, тут я вже себе не можу тримати, і це, типу, дзвіночок для того, щоб піти до спеціаліста. От до того моменту, чим свою кукуху підтримувати? Ну, окрім хороших новин, як сьогодні про ураження на болотах.
3: Окей. База, рутина – це те, що має бути. І умовно там сон, харчування, прогулянка. Ми про це все всі прекрасно знаємо, але дуже недооцінюємо. І завжди варто думати про те, що це, якщо я не можу зробити собі там базовий сон з 10 до 7 через обстріли, через різні моменти, то я можу це зробити протягом дня, мати собі маленький післяобідній там сон, та, чи лягти раніше спати. Так само і з харчуванням. Якщо ти будуєш собі збалансовану тарілку, але тобі після обстрілів хочеться з'їсти відро морозива, будь ласка, побалуй себе. Та, і ще такий момент, важливо пам'ятати, що ми як батарейка. І ми маємо зелений, жовтий і червоний рівні. І коли ми знаходимося в жовтому і червоному рівні, ми не можемо хотіти від себе як в зеленому. Тому це важливо пам'ятати, що ми не можемо бути гіперпродуктивними, коли ми ледь встаємо з ліжка. І з приводу того, що ти говорила про спеціаліста, люди рідко, не завжди, скажімо так, не рідко, не завжди можуть зрозуміти про те, що я вже потребую допомоги саме через те, що їм здається, ніби це все ок. Так живуть всі. І я справлюся, я сильний, і це може утруднювати, да, звернення до спеціаліста.
1: Тобто люди, оскільки ми всі живемо в такому ритмі, в цих самих новинах, і здається, що так, як я, почувається весь світ, і це не обов'язково, зараз треба піти і пофіксити спеціаліста, правильно?
3: Абсолютно.
1: А фіксити треба зразу, як тільки це якимось чином впливає негативно на твоє життя?
3: Найкращий варіант, та? Тому що це більша вірогідність того, що швидше можна перейти в ремісію, та? Там, чи пофіксити умовно цей стан, та? І жити своє прекрасне життя, та? І наскільки це можливо в наших реаліях. Та? І ще момент про те, що не допустити зміну мислення. Та? Якщо ми звертаємося швидше, то не змінюється наше мислення. Бо якщо змінюється наше мислення, змінюється наша поведінка. А змінюється наша поведінка, це все набагато складніше потім повертати до попереднього стану.
1: О, як цікаво. А як в такому випадку змінюється мислення? Тобто, коли ти за норму починаєш вважати щось інше?
3: Так, тобто стається певна ситуація, і ти цій ситуації надаєш певне значення. І це значення викликає певні думки. І ці думки залежать від того досвіду, в якому людина знаходиться, який вона має цей досвід. І вже ці думки запускають певні емоції. Емоції запускають відчуття в тілі. А відчуття в тілі запускають певну поведінку. І частіше за все ця поведінка не сприяє вирішенню цієї ситуації, а навпаки закручує вдалі в ці думки, і людина крутиться в цих циклах.
2: Я так розумію, найважче в цій ситуації – це в цілому зрозуміти, що є проблема. Тому що, ну, враховуючи контекст, в якому ми живемо, постійні обстріли, постійні стреси,

0: є небезпека, і нам треба про себе турбуватися. Але якщо тривога включається навіть тоді поза обстрілами, в інший день, коли людина прокидається, і ніби би мало би бути все ок, а вона відчуває такий неспокій, що вона не може ні їсти, ні збиратись на роботу через оцю тривогу, то тут уже питання.
1: Угу. Я перепрошую, я саме це і мав на увазі, щоб не було такого, знаєш, що кожного дня там раптом щось, і ти вже зразу на низькому старті до лікаря: ой, беріть мене, лікуйте, бо в мене якісь проблеми. Теж треба ж якось в цьому ділі розбиратися, розуміти, що буває таке, що ок, трохи понервувати.
0: Звичайно. Все питання в тривалості. Скільки триває ці симптоми по часу? І як вони порушують якість життя? Якщо я в цей момент потривожилась, бо є об'єктивна на це причина, то ок. Але якщо я після цього ще тривожуся 2 місяці, ще попередньо, з приводу попередньої тривоги, то тут вже можна трошки позадавати питання.
1: Було б класно, якби це працювало в обидві сторони. Ну, типу, подивилися ми, як на болотах палає, і 2 місяці ходимо щасливі.
2: Так, але вони якось так не працюють в іншу сторону.
1: А вони там бігають, суетяться, очі по 5 копійок.
2: Віддали тривожність. Хай тепер ви потривожитесь.
1: Тривога, перейди на Фідота.
2: Олено, я знаю, що у тебе ще є досвід роботи в...
1: Вибач, будь ласка, тривога, перейди на болото. Отак.
2: Ага. Андрій креативний сьогодні.
1: Я вчуся, я тренуюся.
2: Ну, може, допоможе, да. Ти ще кілька разів повтори тільки про себе.
0: М'ячик перекинули.
2: Так. Я продовжу. В тебе ще є досвід роботи в медицині невідкладних станів, тобто швидка. Правильно? Ти працювала на швидкій?
0: Так. Я працювала лікарем виїзних бригад на швидкій допомозі.
2: Теж дуже тривожна і стресова робота. Але менше з тим, чому ти вирішила все ж таки обрати психіатрію?
0: Їздячи на різні виклики, я зустрічалася не тільки з питаннями соматичного профілю, та, тобто, що в людини є невідкладний стан, а багато питань ще цього невідкладного стану були саме з питань психіки. І коли ти знаходиш підхід до людини через розмову, через те, що ти до неї там відкритий, та, через те, що ти там створюєш їй безпечний простір, умовно безпечний, через те, що ти їй даєш підтримку, і ти можеш зрозуміти, що стан може покращитись тільки від певної розмови. Та, або далі бачачи, що тут розмова не тільки підходить, а важливо підходить в плані лікування, та, там, чи допомоги. А важливо ще якісь її питання медикаментозного, і це стало мене більше цікавити, що я можу в цьому плані зробити, як я можу бути тут більш корисною. І це вже запустило такий каскад процесів, що я почала думати більше то про психотерапію, то про психіатрію, і поки зупинилась на психіатрії.
1: А ну, під час війни психіатрія – це ж теж своєрідна медицина, невідкладна швидка медична допомога.
0: Ну, якщо враховувати кризове консультування у вигляді там психології, то да, це я з вами згодна. А якщо питання саме так от взяти широко в загальному, то ну, вона і завжди так була. Просто тут контексти трошки змінилися. Ну, можна розглянути, в принципі, так, що це як швидка допомога, але... Для нашої кукухи, да, для того, щоб трошечки можна було її підтримати.
1: З чим частіше звертаються? Якщо це, звичайно, не є лікарською таємницею, про це можна говорити?
0: Ні, це не є лікарською таємницею в плані того, я ж не озвучую там саме хто, куди і як. Переважна більшість людей звертається з тривожними розладами, та різного спектру у вигляді там панічних атак, генералізовано тривожного розладу, різних фобій та тривоги за здоров'я. Також питання депресії є дуже частим, і потрошку ще депресія у вигляді післяпологових депресій, в жінок депресія частіше зараз.

0: раз останнім часом. Можливо, тут саме через те, що тут звертаються більше частіше жінки, тут ще цей момент, да, не забираємо його. І що можу ще сказати? Ну, питання розладів харчової поведінки, до речі, теж є поширеним останнім часом.
1: Тобто можна сказати, що на тривожність зараз все ж таки ми всі страждаємо.
2: Перед тим, як заїдати свою тривожність, обережно, там ще можуть бути такі розлади.
1: Так, але я знаю, що ти не лише лікар, а ще мама і дружина військового, який зараз захищає нашу країну, і завдяки йому і його побратимам ми сьогодні можемо сидіти в цій студії. І, відповідно, я не можу не поставити тобі низку наступних питань. Якщо тобі ок, розкажи, як тобі особисто вдається балансувати між своєю професійними своїми обов'язками, да, і от власними тривогами. Як ти себе тримаєш в ресурсі?
0: Ну, будемо відверті, що я не завжди балансую, та й не завжди це добре вдається, тому що я є людина, та і не тільки як спеціаліст, та. Але питання більш таке, знаєте, частково філософське. Я вчуся очікувати від себе меншого. Тобто, якщо я встигаю те зробити, то я те встигаю зробити. Якщо пріоритет зараз більше на сім'ї, значить робота трошки почекає. Якщо питання більше на мені, що я відчуваю, що я не справляюся зараз в той момент, отже, я шукаю допомогу, де я можу делегувати, та, десь дитину, десь роботу, і протурбуватися про себе. Тобто, якщо так трошечки взяти, структурувати, то це системна турбота про себе, плюс зменшення оцих очікувань, що я можу все зробити. Та, бо на початках, коли ти маєш вигрібати різні сфери, там і побут, і дитину, і роботу, це здається непосильним, паралельно ще ж і відчуття там тривоги з приводу чоловіка. Але в процесі ти вчишся опиратися на себе, вчишся просити про допомогу, та вчишся брати цю допомогу, особливо від друзів, від родини, від сім'ї. І робити те, що ти можеш робити. Якось так.
1: Дякую тобі, що ти поділилася. І маючи дуже фаховий досвід у наступному питанні, теж хочу запитати, як взагалі мамам, да, і тобі як мамі, як говорити з дитиною про те, що тата чи мама, до прикладу, в різних сім'ях по-різному на фронті, так, щоб і дитину підтримати, да, і не передати їй якусь частину своєї тривоги і не травмувати її якимись страхами?
0: На жаль, я тут не маю якогось чарівної таблетки там, чи чарівної фрази, яка би це допомогла, бо це завжди залежить від контексту. Та є різні сім'ї, різні кола підтримки, та різні діти за віком, за чутливістю. І тут кожен обирає те, що йому підійде найбільше. І, можливо, як спеціаліст, я би більше рекомендувала слухати, що говорять останнім часом спеціалісти ЮНІСЕФ. Особливо мені подобається Світлана Ройс, як вона і багато говорить про це, як можна спілкуватися з дітками, як можна їх підтримувати. Та з приводу особистого досвіду, з того, що можу сказати суто я, це намагатися створити хоч якісь певні ритуали, де дитина може взаємодіяти з татом, та якісь спільні розмови, там чи спільна дія, умовно, там онлайн-гра в шахи. Умовно, з мого боку, це пояснення те, що тато робить дуже важливу роботу, та, і ми маємо його теж додатково підтримувати та, і робити свою роботу. І давати проявляти дитині різні емоції. Вона може і плакати, і сердитись, і тривожитись, і бути цим контейнером.
1: Допомагати їй проживати їх екологічно.
0: Абсолютно.
1: Давати їм вихід.
0: Так.
1: Добре, а якщо ми з іншої сторони подивимося, коли військовий повертається додому, у відпустку чи після поранення, після демобілізації, часто є якийсь ментальний, психологічний, взагалі розрив, да, між його сім'єю тут, да, і ним, який пережив досвід, якого мало хто може зрозуміти. Як батькам, дружинам, сусідам, да, спілкуватись з військовим, як взагалі адаптовуватись і разом створювати, ну, таку екологічну комунікацію?
0: О, тут можна говорити цілими днями про це. Але якщо взяти якось так от трошки коротко, та, трошки я буду говорити ніби з свого досвіду, та, а те, що можуть люди використовувати, це теж я можу дати рекомендацію. Є прекрасний простір, це вільний вибір, який багато дає порад, дає багато записів та навчань, як говорити з ветеранами, як говорити з діючими військовими, як говорити з сім'ями та і іншими сферами, з іншими категоріями людей. З приводу свого досвіду, то тут питання більше в тому, що ми не залазимо, да, в відчуття цього досвіду цієї людини, да, військового, тобто ми його не намагаємося якимось чином розпитати більше, ніж готові людина поділитись, але паралельно з тим створювати от цю атмосферу цього життя, яке воно тут є поряд, да, поступово, не залучаючи, там, не знаю, не роблячи якихось там стрибків чи кудись там заведень, да, там, що ти маєш і це робити, і туди. І давати простір, і давати от це підтримуюче коло, і бути готовим, що на початках хтось хоче говорити, хтось не хоче говорити. Можна пробувати пояснювати, що якщо ти зараз не хочеш про це говорити, це окей, але якщо тобі щось є, що болить, про це можна говорити з спеціалістом, тому що оця біль може бути як рана, яка нагноюється і яку треба вичищати. Тут більше в такому.
1: Тобто, в принципі, людям, які отримують різний досвід, ми зараз в своєму контексті можемо говорити не лише про військових, а про втрати великі в людей. Це все одно той біль, який треба рано чи пізно, ну, типу, дати йому місце.
0: Та, і знаєте, мені дуже подобається фраза, що в дуже темну ніч найкраще видно зірки. Та, і тут теж про те, що навіть будь-яка втрата, будь-що, це справді жахливо, це справді важко, і це треба відгорювати, але є в цьому щось, на що можна опиратися, та, на кого можна опиратися і помічати щось, що я можу створити хорошого там, чи доброго, чи от зі сторони більше людяності.
2: Так, пропоную трішечки...
1: Маю ще одне уточнююче питання до Олени. Вибач, Андрію. От якщо хтось зараз послухав нашу програму і вирішив, так, я от хотів би поговорити з таким розумним психіатром. Як взагалі потрапляють до психіатрів? Треба йти до психолога зі своїм переліком тривожностей, чи одразу можна до психіатра?
0: Можна одразу до психіатра. Тим більше навіть зараз не потрібно ніяке скеровування там, від сімейних лікарів чи ще від когось. Зараз дуже багато різних можливостей в плані там приватних практик та центрів ментального здоров'я, мобільних бригад, дуже багато волонтерських організацій і цього різного. Тому за потреби можна йти на діагностику до психіатра, але якщо відчувається, що я хочу розібратися просто з кризою в своєму житті, то можна спробувати і до психолога. І якщо психолог побачить, що тут не тільки питання кризи життя, то він скерує до психіатра.
1: Чудово. Дякую за пояснення. кота буде звільнено сьогодні.
2: Так, котика не зачіпати мені, будь ласка.
1: Це був жарт, я знаю, що ви обидвоє любите котів. Ну що ж, і настав час нашого традиційного бліца.
2: Так, короткі питання, відповіді не обов'язково короткі, але, ну, як вже випаде карта. Питання перше. Яке питання найбільше бісить психіатра? Є ж таке питання?
0: А якщо я стану овочем?
2: Коли питають таке?
0: Питають, коли ми починаємо. Я розповідаю, що тут у вашому стані є певна необхідність у прийомі препарату. Там,
2: якщо реально людина прийме якісь препарати, стане овочем?
1: Андрій вирішив пригорнути психіатра прямо в студії.
0: А якщо... тут сучасна психіатрія, вона працює в тому напрямку, що будь-які препарати, які там людина приймає, переважна більшість, вони є селективними. Тобто вони не дають впливу саме на те, щоб людина не була активною протягом дня.
2: А мені здалося, селективне – це, типу, це, ну, якщо овоч, але калірований. Добре, який найпоширеніший, найбезглуздіший міф про психіатрів, який тобі доводилось взагалі чути? Ну, от, типу, кажуть, що психіатри всіх лікують електрошоком. А ти така, що? Та не всіх, тільки таких, як ти.
0: Ну, про електросудомну терапію. Ну, мене, до речі, цей міф. Ну, окей, хай це буде як один. А що ще я можу викримати? Треба подумати. А що психіатр, то точно хворий. Про те, що психіатри теж якісь в якомусь періоді свого життя стають доволі цікавими
2: ставними розладами. Щоб розуміти пацієнтів.
0: Да, з розладами.
2: Говорити з пацієнтами на їхній мові. Окей. Що гірше для ментального здоров'я? Забагато новин чи навпаки повний інформаційний вакуум?
0: І то. Тому що, дивіться, ми ж маємо розуміти, де ми, в якому контексті живемо, та й розуміти, мати пам'ять про те, що ми маємо передавати далі нашим дітям, нашим там поколінням, про те, що є там країна гній, та. Але якщо це є постійний скролінг новин, це теж є надлишок, тому що це викликає постійне відчуття стресу. Стрес хоч і трошки корисний для нашого здоров'я, але він має бути дозованим. Та? І тут уже стрес, він точно не є дозованим. І тут нема що в тому, це певні крайності. Тут варто шукати якийсь баланс.
2: Угу. Що краще, валер'янка і карвалол, і чи 50 грам коньяку? Що краще працює?
0: Краще працює піти прогулятись, видихнути і зробити дихальні вправи.
2: А як же ж коньяк?
0: Я лікар, я не маю права говорити про вживання алкоголю як спосіб релаксації.
2: До речі, назва коньяку була в цій програмі виключно в цілях розважитись і трішечки посміхнутися.
1: Змістити фокус,
2: ми,
1: так.
2: Ми засуджуємо.
1: І не закликаємо.
2: Тепла ванна чи сеанс психотерапії?
0: А можна поєднати
2: теплу ванну з психіатром?
0: Психіатри теж люблять теплу ванну і психотерапевти.
2: Окей. Я думаю, що я знаю відповідь на наступне питання, але все одно скажу це вслух. Придушувати емоції в собі чи виплескувати їх на оточуючих?
0: Вчити їх розрізняти і давати їм екологічно проявлятись.
2: Емоції.
0: Угу. Емоції.
2: Зараз мені треба засвоїти, якось пропустити крізь себе. Окей, яку суперсилу ти би обрала? Читати думки пацієнтів чи мати 35 годин в добі?
0: Вау.
2: 35 годин
1: в
2: собі.
1: А можна все? Тут теж, да, підходить?
0: А можна так, щоб читати, але виключати, бо я не завжди хочу знати, про що вони думають.
2: Але ж 35 годин в добі, це можна, ну, прям висипатись, напевно, можна. Хоча з іншої сторони, 35 годин в добі читати думки чужі, це
1: жах. Дуже важко, так.
0: Да. Напевно, я би хотіла обрати суперсилу, завжди відчувати себе відпочившою.
1: О.
2: Угу. Окей. Чи є якийсь магічний спосіб зняти стрес дуже швидко і без медикаментів?
0: Так, і швидко стрес, і саме він потрібно знімати без медикаментів, та? Тому що нам треба, щоб наш мозок опрацював цю інформацію і дав умовний собі досвід, що я це прожив. Що можна робити в різних стресових ситуаціях? Перше питання – це видихнути, та? Бо коли в нас і виникає стресова ситуація, ми частіше за все вдихаємо, а не видихаємо. Наступний момент – це те, що нам варто включати свою фронтальну кору за рахунок чого? За рахунок того, що я повертаю себе до тіла. Тобто, де я, що я, куди я, де мої руки, да, робимо там м'язову релаксацію, тобто згинаємо, умовно стискаємо, розтискаємо там долоні, передпліччя, плечі, там різні м'язи, це нас повертає до нашого тіла, а не в емоції, в які ми зараз в яких ми зараз. Ковток води.
2: Порахувати до 10.
0: Порахувати до 10, ну, може, але це не завжди працює.
1: Ще така техніка нас вчили, типу, назвати там 5 кольорів навколо себе, усвідомити, чим тобі зараз пахне, якісь такі речі. Це теж про стрес.
0: Так, це теж про стрес, але важливо теж розуміти, де ти знаходишся. Бо не завжди 5 предметів, які навколо тебе, тобі хочеться бачити.
1: О.
2: Ну, теж типу, так, враховуючи контекст, в якому ми живемо. Так, давайте останнє питання, щоб вже не мучити. Який найважчий гріх люди зазвичай роблять проти свого ментального здоров'я?
0: Не прислухаються до себе. Тобто, розшифровую, ми завжди хочемо там відповідати якимось очікуванням. Ми завжди хочемо бути там багатопродуктивними, да? Хочемо від себе більше, ніж завжди. Але це, якщо в нас немає енергії на це, то тобто ми не прислухаємось. Так само, ще можу додати, це не дозволяти собі. Оце буде кращий момент. Не дозволяти собі – це в плані того, що я не можу собі дозволити відпочити. Я не можу дозволити собі зробити помилку. Я не можу дозволити собі, не знаю.
2: Що? Ти хочеш морозиво дзвіночок?
0: Так.
2: Який? А ти заробив?
0: Ось щось про типу того, тому, да, питання дозволів.
2: Хай. Але я хочу морозиво дзвіночок.
0: Будь ласка.
2: Друзі, не забувайте про те, що солодощі, в тому числі морозиво дзвіночок і шоколад, як ми нещодавно з Юною виявили, дуже сильно позитивно впливають і на ментальний стан, і взагалі на самопочуття людини. Тож користуйтеся.
1: І дозволяйте собі частіше приємності і різні смаколики. А я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була лікарка-психіатр Олена Панчук. Ми тобі дякуємо щиро за розмову і за те, чим ти поділилася. Цю розмову намагалися тримати ми, я, Юна Крушинська, Андрій Заславський, мій співведучий, прекрасний колега. Ми один одному тримаємо кукуху тут кожного дня.
2: Олена, дякуємо ще раз за чудову, змістовну розмову. Друзі, вам нагадуємо про те, що якщо ви зупинилися на 2 хвилинки для того, аби послухати, про що говорять одного разу в студії, в перерві можете скинути донат, допомагати нашим захисникам просто необхідно. Ми, як завжди, не закликаємо донатити комусь конкретно, кого ви знаєте, кому довіряєте. Зараз у всіх є знайомі, їх підтримувати просто обов'язково. На цьому ми з вами не прощаємось. Як завжди кажемо, до побачення, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі «Drive Time». Усім привіт! Я пропоную зазирнути під капот світовому автопрому. Це «Drive Time», і у нас є свіжа порція ексклюзивних автомобільних новин. «Drive Time». Компанія Land Rover підготувала оновлення для позашляховика Discovery 2027 модельного року. Основною подією став вихід спеціальної версії Landmark Edition, яка за аналогію з попереднім поколінням моделі може свідчити про наближення завершення життєвого циклу поточної генерації. Виконання Landmark Edition отримало ексклюзивний колір Tasman Blue з акцентами Carpathian Grey та Graphite Atlas на решітці радіатора і вентиляційних отворах. Автомобіль оснащується дисками розміром 21 дюйм у кольорі Dark Agate Grey. Салон відрізняється панорамним дахом, вбудованим холодильником та оздобленням дверних панелей матеріалом Tech Velour. Вартість Landmark Edition стартує від $70,800 США. Важливі зміни відбулися в технічній частині базової версії Discovery S. Виробник відмовився від використання двохлітрового чотириціліндрового турбодвигуна. Відтепер початковим силовим агрегатом є трилітровий рядний шестициліндровий мотор Ingenium потужністю 355 кінських сил. З цим двигуном позашляховик прискорюється до 96 км на годину за 6,2 секунди. Мінімальна ціна моделі з новим агрегатом становить $64,900 США. Флагманська версія Tempest, вартість якої починається від $84,300, отримала оновлену палітру кольорів кузова та сидіння з функцією масажа і пам'яттю налаштувань. Усі модифікації Discovery 2027 року за замовчуванням оснащуються пневмопідвіскою, цифровою панелью приладів на 12,3 дюйма, мультимедійною системою PV Pro та повним набором електронних асистентів водія, включаючи адаптивний круїз-контроль та систему моніторингу сліпих зон. Drive Time. Нові електричні кросовери Subaru продемонстрували стрімке зростання популярності, почавши випереджати за обсягами щомісячних продажів модель Solterra. У червні поточного року лідером внутрішнього рейтингу став кросовер Trailseeker, який обрали 953 покупці. Другу позицію посів компактний Uncharted із результатом 699 одиниць, тоді як Solterra знайшла лише 218 нових власників. У травні ситуація була схожою. Попри таку динаміку останніх місяців, за підсумками першого півріччя 2026 року, Solterra все ще утримує загальне лідерство з результатом 5137 проданих екземплярів. Показники Uncharted та Trailseeker за цей період становлять 2491 та 2436 одиниць відповідно. Популярність нових моделей зумовлена їхнім позиціонуванням та ціною. Спортивний кросовер Uncharted, співмісний з габаритами з бензиновим CrossTech, коштує від $34,995 США. Позашляховик Trailseeker, що нагадує модель Outback, пропонується за ціною від $39,995. Вартість Solterra стартує з позначки $38,495. Усі електричні позашляховики Subaru розробляються у партнерстві з Toyota та використовують спільну платформу. До кінця року бренд планує розширити лінійку, представивши свій перший семимісний електричний позашляховик під назвою Getaway. Drive Time. Німецький автовиробник Volkswagen ініціював процес поетапного виключення дизельних силових агрегатів зі своєї європейської лінійки легкових автомобілів. Першою моделлю бренду, яка повністю втратить версію TDI, стане наступне покоління популярного кросовера T-Roc. Замість дизельних двигунів новий T-Roc вперше отримає самозарядну гібридну силову установку. У майбутньому аналогічну технологію планують впровадити і в моделі Golf, яка традиційно була одним із основних носіїв дизельних моторів у модельному ряду марки. Зміна стратегії зумовлена жорсткішими екологічними вимогами в Європі, зокрема нормами Євро-7. Нові стандарти суттєво підвищують вартість розробки та сертифікації дизельних агрегатів, роблячи їх серійне виробництво економічно невигідним. На цьому тлі Volkswagen розглядає сучасні гібридні системи як перехідний етап до повної електрифікації, оскільки вони здатні забезпечити витрату пального близьку до показників сучасних дизелів. Попри нову стратегію, повна відмова від дизельних двигунів відбувається не відразу. Вони залишатимуться у сегменті великих моделей концерну, де високий крутний момент та економічність на тривалих дистанціях досі мають вирішальне значення для споживачів. Drive Time. Компанія Kia оновила кросовер Niro для американського ринку, де модель з'явиться у продажу влітку 2026 року. Головною зміною в лінійці стала відмова від повністю електричної модифікації. Тепер автомобіль буде доступним виключно з гібридною силовою установкою. Зовнішність кросовера зазнала помітних змін. Попереду з'явилася нова оптика StarMap, перероблена решітка радіатора та інший бампер. Задня частина отримала 3D-ліхтарі та змінену кришку багажника, де нішу для номерного знака перенесли нижче у бампер. Кольорну гаму кузова доповнили новими відтінками Ivory Silver та Sunset Beach. У салоні Niro встановили нове кермо та вигнуту панорамну панель. У топових комплектаціях вона складається з двох 12,3-дюймових дисплеїв, цифрової приладової панелі та екрана мультимедійної системи. Новий інтерфейс підтримує оновлення по повітрю та отримує покращену навігаційну систему з функцією швидких команд. Технічна частина залишається незмінною. Гібрид базується на 1,6-літровому 4-циліндровому двигуні, що сумарно видає 139 кінських сил та 265 ньютон-метрів крутного моменту. Двигун працює разом із 6-ступеневим роботом і двома щепленнями, передаючи тягу на передні колеса. Розгін до 100 км на годину займає 10,7 секунд при максимальній швидкості 175 км на годину. Виробник заявив про покращення комфорту ходу завдяки модернізації підвіски та посиленню шумоізоляції. Також розширено пакет систем безпеки. Комплекс запобігання зіткненням тепер розпізнає велосипедистів та зустрічні авто на перехрестях, а система утримання в смузі отримала сенсор контролю рук на кермі. До переліку комплектацій LX, EX, SX та SX Touring додали нову версію S. Ціни на оновлений Niro виробник оголосить безпосередньо перед початком продажів.
0: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Сьогодні ми витиснули максимум з автоновин. Далі в етері краща музика, тож додавайте гучності та залишайтеся на драйві. Почуємось вже за тиждень.
0: Це був Drive Time.
3: Терен FM.

0: пишуть.
1: Український код.
2: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робили човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і українське ТВ!
3: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство! Ви на хвилі Терен ФМ і в ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово все пояснить моя співведуча Вікторія Потічко, сексолог.
2: Привіт!
0: Сьогодні наша розмова про відкриті стосунки, поліаморію та етичну немоногамію. Тож, вмощуйтесь, зручніше, ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, давай почнемо з базових речей. Що ховається за терміном етична немоногамія?
2: Етична немоногамія – це такий швидше парасольковий формат. Тобто це те, що об'єднує дуже-дуже багато видів стосунків. І моделей, де залучені люди, які знають про наявність інших зв'язків і добровільно погоджуються з цим. Тобто, якщо ми говоримо про зраду, це не етична немоногамія. Але якщо ми говоримо про відкриті стосунки, це етична немоногамія.
0: Тобто, якщо є подружжя, і воно домовляється, що воно, тобто обидва партнери погоджуються з тим, що в кожного ще можуть бути якісь стосунки, і при цьому все прозоро і домовлено, то тут ми можемо говорити про те, що це етична немоногамія. І слово «етична» тут буде головне, бо це якраз свідчить про те, що ми не брешемо один одному, а визнаємо стосунки такими, якими їх насправді будуємо, так?
2: Так, і поважаємо партнера, так, його почуття, відчуття. І ось ця етичність ще в межах, так? Тобто ми домовляємося про все, включаючи, далі поговоримо, але включаючи навіть те, скільки зустрічей, як, і про рівень заглиблення в ті інші стосунки.
0: Нелегка справа, я тобі скажу. Зраджувати, напевно, легше, ніж будувати такі багатошарові стосунки.
2: Звісно, а давай ми подумаємо, Юна, скільки в тебе є знайомих, які перебувають в етичній немоногамії, а скільки ти знаєш про зради, ну, типу, оточення там знайомих, близьких, не зовсім.
0: А ну, ти знаєш, я ніколи з цієї сторони не дивилась, але тут я розумію, що так, етичних немоногамних стосунків, про такі я не знаю серед своїх знайомих. Добре, тоді давай розкривати тему поволі. Якщо ми говоримо про відкриті стосунки, поліаморію, оцю етичну немоногамію, це все про одне й те саме?
2: Ні, звісно. Якщо ми, наприклад, давай візьмемо поліаморію, це люди, які здатні любити одночасно різних людей і потребувати їхньої близькості. Це відкрито, обговорено. Люди, які знають, що вони поліаморні, вони, заходячи в стосунки, вже про це говорять, що зараз я заходжу в стосунки з тобою, але там, можливо, через рік, можливо, через 5, можливо, через місяць в мене виникла потреба або емоційна прив'язаність і захоплення іншою людиною. Або потреба, ну, якщо ми говоримо про поліамора, це все-таки повноцінні стосунки, так? От, тут вони домовляються, ці інші партнеру або партнерці. Нормально. Чи вона теж тоді готова заходити в поліаморні стосунки? Чи їхні партнери будуть знайомі між собою чи незнайомі? Так? Тобто це про, вони можуть навіть проживати разом або можуть ніколи не бачитись, тобто обирають як їм. Але це про любов до декількох людей, про побудову стосунків між декількома людьми, які вже між собою можуть перетинатися, партнери од іншого партнера, чи не перетинатися. Якщо ми говоримо про відкриті стосунки, це про стосунки чітко двох людей, в яких можуть бути інші, наприклад, виключно сексуальні стосунки. Це може бути тільки one night stand, так? Але це легалізовано в парі. і обговорено, типу, я хочу про це знати чи не хочу. Але раптом, якщо я дізнаюся, ми це обговорили, що якщо там партнер чи партнерка поїхали десь там, не знаю, на відпочинок, відрядження ще, і в них стався зв'язок, це окей. Але тут ще й питання безпеки, та про це ми поговоримо далі. Але розумієш, що інший контекст зовсім, тому ми говоримо про етичну немоногамію як про парасольку.
0: Я зрозуміла, що є відмінність, бо якщо ми говоримо про поліаморію, ми скоріше говоримо про людину, яка точно знає про свою поліаморність і говорить про це кожному своєму партнеру. А коли ми говоримо про відкриті стосунки, це коли є, до прикладу, подружжя або пара, яка побудувала, да, якісь відносини, там ну, вони можуть називати себе подружжями, може ні, і вже вони тоді домовляються про які ще стосунки можуть в них бути, правильно?
2: Так, а до речі, от всім відомий свінгерство, так, коли дві пари обмінюються партнерами, це може бути на постійній основі чи на лише там на один раз. І це теж буде етична немоногамія. Тобто всі про все знають, домовляються про умови, підтримують одне одного.
0: Окей, тут назріває таке питання. Чи всі ми взагалі в соціумі правильно розуміємо це? Якщо я зустрічаю людину, і вона мені говорить, до прикладу, що вона поліаморна, мені потрібно в неї уточнити, що вона має на увазі і яким чином наші стосунки будуть формуватися?
2: Звісно, звісно. Тут все буде будуватися на глибокій комунікації. Як я знаю, ти завжди любиш підкреслювати про важливість комунікації. Так, ось. І ця поліаморність в кожної людини буде проявлятися по-різному і можуть закриватися цим різні потреби. Ми можемо говорити не про поліаморів, а про різний рівень сексуальних потреб, так? Тобто, коли пара закохана, їм все подобається, їм все, але в них різний рівень ось цього сексуального бажання, і вони на березі домовляються, що мені окей, якщо або є якісь фантазії, які я не можу задовільнити. Наприклад, це може бути в тому числі бісексуальна людина, тобто одна гетеро з бісексуальною, і цій людині окей мати ще, наприклад, інші стосунки з своєю статтю.
0: Якщо ми говоримо з точки зору того, які потреби ми закриваємо, от ти щойно проговорила кілька, які ще можуть бути потреби, які закривають? Я чому питаю? Мені цікаво, це скоріше про людину, про неї як про особистість. От я відчуваю, що я не моногамна. Чи це скоріше про наш розвиток, да, як людини? Ну от є подружжя, в нас все добре, і ми там вирішуємо урізноманітнити життя чи ще щось. Яка частина тут відіграє, ну, типу, якісь наші глибокі історії, психологічні, можливо, там біологічні, а яка є просто частиною соціуму, в якому це там дозволено, просто як розвиток взагалі суспільних відносин, як таких?
2: Я думаю, що все, що ти назвала, буде глибокою психологічною історією. І якщо це, наприклад, пара в довгих стосунках, то чому ні, вони не можуть домовитись? Та, вони можуть не бути поліаморними, але вони можуть домовитись так, урізноманітнювати своє життя. А і плюс, ми з тобою неодноразово говорили, що сексуальність розвивається і змінюється все життя. І людина може в якийсь період дослідити себе. І я дуже би хотіла, щоб мене почули наші слухачі, коли ви заходите в стосунки, не очікуйте, не накладайте своїх очікувань. Сприймайте те, що ви приймаєте цю людину, і домовтеся на березі, що і через 5, і через 6 років можна розмовляти про свої зміни. Зміни своїх бажань, зміни своїх відчуттів, тому що на цьому ламається величезна кількість шлюбів, тому що ну ми ж 10 років тому домовилися, що ми не будемо зраджувати. А тут людина розуміє, що в неї зовсім по-іншому все. І вона любить цю сім'ю, вона цінує ці стосунки, але вона навіть не може розкритися, поділитися, тому що вона одразу розуміє, що ні. Або якщо це, наприклад, якісь специфічні сексуальні бажання, так? Якщо, наприклад, про бажання БДСМ-практик, а партнерка чи партнер в цьому, ну, оце не її. Чому не можна мати інший досвід, наприклад, за домовленістю? Як, ну, чому не можна? Чому? Це що тоді? Егоїзм людини стає на першому місці. І тоді або руйнуються стосунки, або ти обманюєш. Для мене це прям таке складне питання, коли до мене приходять з цим клієнти і кажуть, ну ось, я не хочу втрачати сім'ю, але я боюсь навіть заговорити з своєю дружиною чи чоловіком про це. Я не знаю, як ти думаєш?
0: Ну, взагалі, я була дуже здивована, коли я почала готуватись до нашої сьогоднішньої розмови, про те, що, по-перше, виявляється, є так багато різновидів, взагалі, побудови різних стосунків. І я теж подумала про те, що як взагалі круто, що люди, які не погодились на суспільно прийняті норми, от зробили такий великий спектр, що ще може бути. І тут визначним питанням є саме комунікація. І коли я думала про шлюб, що як круто, що ви з людиною, якою по факту рідні, бо ви там прожили вже там 15-10 років, неважливо, але ну, це рідні люди, да? Ви можете не розходитись через те, що у вас там якісь погляди на щось не зійшлись, або є трошки інші якісь там фантазії чи потреби, а ви можете просто отримати їх за там дверима вашої оселі, да? І далі жити і будувати міцні стосунки. Адже міцні стосунки в сім'ї, в подружжі, вони ж тримаються не тільки на таких речах, як там секс чи щось інше. І з однієї сторони. А з іншої сторони, я розумію, що в будь-якому випадку, якщо в подружжі не було міцної комунікації ніколи, то коли один з партнерів заговорить на цю тему чи попросить, цей шлюб все одно розвалиться. І це буде не тому, що хтось став сміливішим і хоче закрити потребу якусь іншу, а через те, що оцієї глибокої комунікації, розуміння і відповідної поваги в подружжі не було. Можливо, це зараз трошки жорстко звучить, але ну там я як людина, яка має досвід двох шлюбів, можна так сказати, я просто говорю зі свого досвіду. Але давай пройдемося все ж таки по стереотипах. Один з тих, який я знайшла в мережі, це те, що до немоногамії приходять люди або з гіперсексуальністю, або ті, чиї стосунки, ну, типу, якимось чином вже не складаються так, як хотілося б. Що ти про це скажеш? Чи це далеко від реальності, чи ні?
2: Почнемо з кінця. Ніколи не можна заходити в етичну немоногамію або домовлятися про відкриті стосунки, якщо ваші стосунки тріщать по швах. Ніколи в житті вони не будуть цим склеєні, це не вирішиться питання. На першому місці ви маєте вирішити свої внутрішні питання, обговорити, проговорити про себе, про свої почуття, бажання, цінності, поділитися, домовитися про те, як ви живете вдвох. І тільки тоді в міцних, хороших, якісних, вибудованих, комунікативно якісних стосунках ви можете відкривати їх. Це не втеча. Тобто етична немоногамія – це не втеча. Це розширення можливостей. Ось так я би сказала. Про сексуально активних, або я би сказала, секс-позитивних людей, тобто люди, які досліджують себе, все більше дають собі досліджувати свої бажання, цінності і фантазії, і вони хочуть це втілити, тому що життя одне. А той, хто партнер чи партнерка, цього не бажає, наприклад, робити. Так ось ці люди приходять до дозволів максимальних собі пробувати розкриватися, а партнер чи партнерка не буде це робити, тоді що? Тоді можна це досліджувати, наприклад, поза стосунками. І секс-позитивні люди, як правило, люди, які там впоралися своїм соромом, дослідили свої бажання. І тут просто важливо розвиватися разом, і тоді, можливо, їм буде цінно взагалі всією сім'єю в якийсь кінки-клуб потрапити, так? І пробувати щось нове і різне. Я б сказала, що це про прийняття іншої людини і її бажань. Будь ласка, ніколи не зважайте. Будь ласка, ніколи не вважайте так, що людина має відповідати моїм запитам, тому що люди різні і ніхто нікому не належить. Ніколи. І якщо людина зрадить своїм цінностям заради вас, це потім випливе в стосунках. Тому максимально відверто, максимально прийнятно, максимально чесно почути свого партнера. Не почути, що я буду моногамним, бо я в тебе закохався. А ти знаєш, от в мене є фантазії різні, і, можливо, я б колись хотів поговорити про це, що я це спробував чи спробувала. Це важливо почути і не боятись. І ви від цього не ставите гіршими. Тут ще дуже часто питання самооцінки партнера. Так, тому що от зараз, якщо він чи вона піде з кимось іншим, отримає там сексуальний чи емоційний досвід, я стану гірше. Ви не зменшитеся, ви не будете гіршими, вас не розлюблять. А якщо, ну, в будь-якому разі, якщо цей партнер чи партнерка закохається в іншого, ну, то закохається, ну, це життя, так буває.
0: Добре. Наступний стереотип – те, що люди, які обирають оцю етичну немоногамію, свідомо з домовленостями, вони не ревнують.
2: Вони ревнують, і є домовленість про те, що в мене буде викликати ревнощі. Як ми будемо обговорювати, якщо виникають ці ревнощі? Що я одразу буду зупиняти чи проговорювати про це. Неправильно домовитися, наприклад, про відкриті стосунки, і хтось з партнерів відчуває ось це ревнощі, це має бути обговорено і домовлено до того, що тут же обговорено, на цьому березі. Не чекати ще, а може я змирюся, а може я якось спробую з собою впоратись, ні. Тому, звісно, ну це ж люди живі з своїми почуттями. Але може, наприклад, ревнощі викликати щось, якийсь саме спектр, якась частинка стосунків, а інше не виникати. Ми можемо про це обговорити. Дуже важливо не чіпати почуття, не ображати почуття нашого партнера.
0: Дивись, як цікаво виходить. Виявляється, що люди, які обирають не моногамію, піклуються насправді про стосунки більше, ніж люди, які обирають моногамію. Да? Бо коли ти турбуєшся про те, щоб до іншого партнера твій партнер не ревнував і не тригерився на якісь речі, от уяви просто якусь пару, яка би настільки піклувалася один про одного. Я просто зараз, ти про це говориш, а я розумію, ну, типу, що це вищий пілотаж насправді, і що такі стосунки потребують багато сил і включеності для того, щоб бути справжніми. І хоча суспільство, якщо ми так подивимося на зріз, так, да, скоріше засуджують такі стосунки, ніж розуміють їх.
2: Ну так, але суспільство не засуджує зраду, правда? Тобто, при тому...
0: Так, йдемо тоді далі. Давай про зраду. А що ж тоді взагалі всередині цієї етичної немоногамії можна вважати зрадою? Коли це не ок?
2: Навіть не в етичній немоногамії зрада – це коли ми порушуємо домовленості. Тобто дуже чесно і правильно, коли ви починаєте свої стосунки, обговорити, що для вас є зрада. Тому що я знаю людей, для яких зрада – це переписка. Просто так. Для яких зрада – це флірт, хоча ми говоримо про флірт як спосіб підтримки себе бажаною, впевненості в собі, так? І флірт, який нічим не закінчується і нічого не обіцяє, це прям нормальна частина життя кожної людини. Але може бути партнер чи партнерка, для якого це абсолютно не ок. Потім можуть бути ситуація, коли зрада – це лише фізичний контакт. Тобто будь-які там жарти, флірти і все нормально, але фізичний контакт – це для людини зрада. або навпаки, фізично, там, якщо, от так, як ми говорили на початку програми, поїхати там десь в відпустку і мати one night stand, все нормально, але якщо це вже емоційна включеність, якщо це переписки, якщо це подарунки і щось таке, це вже буде зрада. Тому тут важливо, не можна зрадити людину, якщо ви не знаєте, що для неї є, які її цінності в цьому. Ось. І, до речі, про те, мені так відгукнулося, про те, що ти говорила про людей в стосунках і як вони віддають, і наскільки це там глибокі стосунки, не моногамні етично. Хочу поділитися з вами таким спостереженням, що людина, яка любить вас, вона завжди турбується про те, щоб не образити, не зачепити так вас. Людина, яка любить себе поряд з вами, турбується про те, щоб ви просто були поряд. І тоді подумайте, як це, якщо ми просто говоримо про з партнером з позиції «ти повинен, бо ми поряд». Звісно, от якщо ми будемо обидвоє любити один одного і турбуватися, щоб не зрадити очікуванням, не образити, не принизити своїми діями, не знецінити ваших цінностей чи вас як особистість, отут будуть ось ці глибокі комфортні стосунки.
0: Ну і це ж як один з таких найвищих проявів любові, про які ми можемо говорити, це коли ми хочемо, щоб людині було добре, щоб вона була щаслива, незважаючи на те, буде вона поряд чи ні. Типу, коли ти піклуєшся про людину більше, ніж про те, чи буде вона поряд з тобою чи ні. А це простір де? Де немає маніпуляції, де немає будь-яких таких домовленостей, ти мені щось винен, чи я тобі занадто багато віддав. Тобто, коли не потрібно нічого заслуговувати. І це насправді, вільні стосунки, так?
2: Ага.
0: Це така, напевно, в сьогоднішньому світі трохи ідеалізована історія, але хто ж нам забороняє прагнути до ідеалу, правда?
2: Звісно. І отак, як ми з тобою говорили про ревнощі, наприклад, дивися, якщо розглядати ревнощі як якусь свою незадоволену потребу, тобто якщо це було домовлено першочергово, так, тобто це стосунки етичні, і ми можемо ревнощі розглядати, а що я можу, яку підтримку я можу в тебе попросити замість контролю в своїй голові, та? Що мені ще потрібно, щоб ось ці ревнощі свої, вони не виникали, так, якщо я вже все знаю. Наскільки це класні стосунки, скажи?
0: Так, погоджуюсь. Які ж все ж таки от психологічні якості мають бути розвинені в людини, щоб вона почувалася комфортно в таких стосунках. Ти щойно говорила про впевненість у собі, про розуміння своїх потреб. Так, що ще?
2: Вміння комунікувати «я» повідомленнями, не звинувачуючи іншу людину. Повага і прийняття свого партнера. А прийняття своєї неідеальності і неідеальності партнера, бажання залишатися в цих стосунках не через дефіцит, бо я нікому не буду потрібна чи потрібний, бо я нікого не знайду, а через бажання обирати сьогодні, завтра і щодня його або її тут і зараз.
0: Чудово. От послухала нас сьогодні частина нашої аудиторії, і, до прикладу, в когось виникло питання хоча б або інтерес до цієї теми. Як правильно ініціювати цю розмову в парі, щоб інший партнер це зрозумів? З чого починати взагалі розмову про цю немоногамну історію?
2: Перше, я би почала розмовляти, звела практику після кожного сексу розмовляти просто про свій секс, як він відбувся, те, про що ми говорили. Друге, побачення хоча б раз на тиждень, де в нас вимкнені телефони і все, і ми просто комунікуємо і ділимося тим, що нам важливо. Бачите, ми ще не говоримо про немоногамію. Ми ділимося, пізнаємо одне одного. ввести як обов'язкову умову несексуальний контакт, тобто коли ми обіймаємося, цілуємося, даруємо один другому ласки, які не призводять обов'язково до сексу. Тобто коли в нас є ось це тепло несексуалізоване, і тоді на тому рівні стосунків вже б запитати партнера, а які у тебе є ще сексуальні бажання чи потреби, і поділитися своїми. Ось. І тоді це вже швидше за все буде максимально безпечно. Це тому що якщо от на рівні ми там якось там комунікуємо, не комунікуємо, прийти виложити людині таке, то звісно, що вони будуть не готові. А коли це, ви розумієте, тобто ми спочатку вибудовуємо глибину стосунків, а тоді говоримо. Але я думаю, от як ти бачиш це, бо я бачу з точки зору того, як я налагоджую клієнтам цю комунікацію, як би ти це робила?
0: Ну, тут все природньо і екологічно. Да, просто я так розумію, що все одно ж в кожної пари глибина комунікації, вона різна. І вже кожен, хто нас чує, розуміє, чи на цьому рівні глибини, на якому в нас зараз стосунки, ми можемо про це поговорити, так? Чи не можемо. Але от пари, які не звикли там обговорювати свій секс, чи якісь свої фантазії, то це для мене як ідеальний лайфхак. Але тут ще інша сторона. Інколи іншому партнеру треба трошки більше часу для того, щоб погодитись до цих розмов. Що робити, якщо... От не йде другий партнер на контакт саме на цьому полі.
2: Тоді ми припиняємо це. Тобто ми можемо відкласти цю розмову на пізніше. Ну, типу, проговорити. Ми говоримо просто про свої бажання. Ваші бажання і фантазії не говорять про вас в негативному ключі нічого. Ви маєте право. Кожна людина має свої фантазії. Іноді дуже-дуже дикі в хорошому сенсі цього слова. І не всі фантазії потребують втілення. Ми завжди так говоримо. Але визнавати свої фантазії – це дуже цінно і важливо завжди. Тому те, що ви визнали і проговорили, не робить вам вас гіршим в очах партнера. Якщо раптом робить, ну тоді я би подумала про те, як до нас ставиться цей партнер, якщо ми просто щиро поділилися, так? Ось, і далі ініціювати цю розмову, але не маніпуляціями, не звинуваченнями, а знову ж таки через ось цю «я» комунікацію. Ти знаєш, а я би ще, а що ви коли будете пробувати, та люди, коли вони пробують навіть в своїй парі щось нове, в них з'являються нові і нові, ті самі фантазії, ті самі спроби. Це дослідження дає нові якісь відчуття. Ось, разом з тим, ми завжди несемо відповідальність за свій вибір. І якщо наш партнер чи партнерка виключно моногамна, і ми це теж приймаємо, ми не кажемо, що зараз всі мають зайти в етичну немоногамію. Але при тому, звісно, що якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає, ну тоді можливо ставити питання про розрив стосунків, але не маніпулятивно, що «а якщо ти…» Це теж не буде. Якщо партнер чи партнерка погоджується, щоб від мене не пішли, це стосунки приречені. Це буде звинувачення, підозри, відчуття неповноцінності. Розумієте, так? Тому дійсно ці стосунки краще припинити, якщо вже ніяк не виходить, а ви розумієте, що у вас ці потреби є. Аніж просто обманювати від того, ну, нікому краще не буде, або комусь зраджувати себе. Тобто, умовно, для мене абсолютно не ок відкриті стосунки, але я така, ну, щоб чоловік не пішов, то нехай так буде. Ні, звісно, якщо це для вас некомфортно, ви виключно моногамна особа, ви можете знайти собі іншого партнера.
0: Скажи, а в твоїй практиці багато людей шукають от відповіді на такі питання?
2: На жаль, дуже мало. На жаль, набагато більше людей зізнається в зрадах, в якихось таких моментах, коли вони приходять до сексолога з ось цими неможливими до рішення питаннями, тому що партнер чи партнерка того чи іншого не приймає, а я, наприклад, хочу, або навпаки, партнер або партнерка щось хоче, а я не приймаю. Але от питання відкриття стосунків там чи ще щось – ні. Але… Ну, я там десь була чи був і спробувала, а от то, а там чи там закохали. Ну, по-різному буває. Тому все-таки в кабінеті сексолога частіше люди зізнаються у зрадах, ніж етичного з повагою до партнера вирішення питання.
0: Ти зараз таку важливу інформацію сказала, тобто можна на основі цієї інформації, я зараз не узагальнюю, але просто я оцю думку почула, що в принципі люди все одно схильні пробувати те, що вони хочуть чи про що фантазують. Просто, що вони роблять це у різний спосіб і наразі таємна спроба чи зрада, як ми її називаємо, це більш такий варіант, який використовують, ніж, до прикладу, проговорена про це з партнером якась дія.
2: Так, і, до речі, буває часто так, що коли вже налагоджена комунікація, то виявляється, що і один партнер цього хотів, і другий, або і один зраджував, і другий зраджував. І коли просто зустрілися один з іншим, і такі, так, можна було просто домовитись, можна було проговорити, а зараз у нас час підвищеної небезпеки, так, Україна у війні, і ось це загострене відчуття, що якщо я завтра помру, і я не спробував чи не спробувала, і тому люди реально дозволяють собі більше, не лише в житті, а й в сексі. Ось, тому таке теж є. І подумайте просто про зраду трішки з іншого ключа і про прийняття людини, про прийняття її потреб, не переробляння. У нас чомусь існує таке, що ой, я вийду заміж або одружусь, і вона чи він буде таким, як я захочу. Н-н-н.
0: Або оцей жорсткий стереотип, чи навіть прислів'я якесь таке є, типу, що візьму собі дружину і виховую під себе.
2: Це жахливо. Це жахливо, це аб'юзивні стосунки, насправді. Тому що ми пригнічуємо тут саму особистість, яку вона є.
0: Так, да, але ми вже щойно говорили про те, що все одно наші потаємні бажання завжди шукають вихід для реалізації попри це. Добре, давай торкнемось ще такої вразливої теми. Ось у нас є пара, яка живе, до прикладу, в у цьому форматі етичної немоногамії. І в них є діти. Як це правильно організувати? Цей досвід потрібно показувати дітям? Не потрібно показувати дітям? Яким чином пара може це реалізувати, будучи, ну, маючи дітей?
2: Так, тоді ми виділимо декілька правил. Перше, ви не маєте бути ідеальними для своїх дітей. Дорослі роблять іноді помилки, живуть своє життя, і воно не ідеальне. Ну, ми не кажемо, що немоногамія – це помилка, але просто, типу, не потрібно цього категорично боятися і грати перед дітьми 20 років, поки вони від вас не з'їдуть, роль ідеальної там пари, так? Це раз. Друге. Важливий момент. Сексуальність дітей і батьків ніколи не повинна перетинатися. Тобто, ваші вподобання, ваші стосунки інші можуть для дитини абсолютно нормально виглядати як дружні, так? Тобто, це людина, якщо вона вхожа в вашу сім'ю, так? Якщо це, тобто, дуже близькі стосунки, ви просто пояснюєте, що є люди поза сім'єю, які для нас цінні, яких ми любимо. Ось, і але дитина не має залазити в ваше ліжко, тобто дитині не потрібна інформація, з ким ви спите, грубо кажучи, так? Коли дитина стає дорослішою, ви абсолютно спокійно можете вже пояснити про ось ці стосунки етична немоногамія і чому так. Ну і сучасні покоління дітей, вони вже дуже адекватно і комфортно до цього ставляться, але знову ж таки, не перегинаючи, ви не подружка чи друг своєму сину чи доньці, ви просто пояснюєте, як ви живете. Це без ліжка, сексу і нюансів побудови цих стосунків, так? Тобто, але, наприклад, ось так і так, і так, як факт. Тобто, ми не приховуємо, звісно, ми не ставимо дитину там маленьку до відома. Ще раз, це просто близькі люди для нашої сім'ї. Ось і все.
0: З цим зрозуміло. Ну, і давай на завершення прогноз від тебе, як від сексолога. Як ти думаєш, років через 10-15, можливо, 20, чи стане оця оцей приклад етичної немоногамії все-таки мейнстрімом і якимось новим вектором побудови стосунків у суспільстві.
2: Ти знаєш, я подумала, я б, мабуть, хотіла жити в суспільстві людей, які так круто вміють розмовляти, довіряти одне одному і будувати стосунки. Та, на жаль, навряд чи те, що це буде розвиватись однозначно, тому що ще там 30 років тому, коли я була юною дівчинкою, навіть уявлення не було про етичну немоногамію. На сьогоднішній день ми про це вже навіть відкрито розмовляємо і ділимося. Тому я думаю, що це точно буде більше цього, але це буде лише частка. Мабуть. Звісно, що нас виховували там в соромі за секс, в бажанні відіграти роль гарної дівчинки, чемного чоловіка і все таке. Ми зараз трохи по-іншому дітей виховуємо, та чи набагато більший цей відсоток? Я не знаю, як ти бачиш?
0: Я це бачу трошки по-філософськи, в тому плані, що мені здається, чим більше свободи ми отримуємо як особистість, а відповідно і як суспільство особистостей, тим більше такі теми будуть на слуху, тим більше буде про це розмов, і тим частіше люди будуть робити вибір на свою користь. А що нас робить більш свідомими і вільними? Не тільки ситуація, а ще й розвиток науки, розвиток психології, да? Коли ми про ці речі говоримо не з осудженням, а тим, що ну, для людини це нормально, не всі моногамні. Хтось моногамний, хтось поліаморний, хтось асексуальний. Да? Ми знаємо про дуже велике різноманіття людських досвідів, людської психіки і про те, що так складається. Тому чим вищий рівень свободи в суспільстві, тим, мені здається, краща комунікація між людьми, а краща комунікація – це завжди довірливі стосунки, а лише на цьому ґрунті ми можемо закривати чесно і свідомо свої потреби і їх визнавати. Ось так, я думаю. Тому я триматиму кулачки, щоб через 15 років, якщо не стане мейнстрімом етична немоногамність, то принаймні рівень комунікації партнерів, взагалі людей, буде значно вищою.
2: Ну, я дуже буду підтримувати ці твої кулачки, тому що, я ж кажу, це було б ідеально жити в такому суспільстві. І я хочу сказати, я так розумію, що ми вже підсумовуємо з тобою, етична немоногамія – це не відсутність меж. Це дуже багато чітко проговорених меж. Ось, тому подумайте про те, де ваші межі і які б з них ви хотіли розширити для свого ж задоволення.
0: Так, а ми дякуємо за увагу. Маємо надію, що вам було цікаво. Турбуйтесь про свої стосунки, говоріть багато, говоріть про все. А ми на цьому завершуємо і з наступною темою почуємося вже у наступну п'ятницю.
2: До зустрічі!
3: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068-540-40-40.
14: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі: як тече вода,

0: Чого ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GeoHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
6: Реклама на ТРНФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

І повзе ліней в очоку, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче,

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за